0: luogo di progetto, di ripensamento. Di pena di definizione, di accreditamento. Il Glocus est, ut multa dicantur. Il Glocus est, ut multa dicantur. Il Glocus est, ut multa dicantur. Il Glocus est, ut multa dicantur. Il Glocus est, ut multa dicantur. Il Glocus est, ut multa dicantur. Il Glocus est, ut multa dicantur. Il Glocus est, ut multa dicantur. Il Glocus est, ut multa dicantur. Il Glocus est, ut multa dicantur. Il Glocus est, ut multa dicantur. Il Glocus est, ut multa dicantur. Il Glocus est, ut multa dicantur. Il Glocus est, ut multa dicantur. Il Glocus est.
1: Hic locus est. Ut multa dicantur.
2: Dire di quello spazio minato di imposizioni figurali,
0: dove l'occhio reclama la sua parte. È presso a noi un gioco che dellica l'encefalo.
3: Dire che senza scopo il luogo, il troppo e il poco, l'impostore l'ha contaminato.
4: È diviso in circonvoluzioni dove aree di produzione hanno attenzione.